bezvzvratno. Kde se? Kažini, kažini, kažini, kažini, kažini more.